този епизод от поредицата «Джунглата на жаргона» ще разгледаме някои от основните характеристики на Европейския съюз, чрез които той функционира, а именно договорите на Съюза. Може би вече сте запознати с тях, но нека научим повече за това какво представляват те и защо са толкова важни. Договорите на Европейския съюз са правно обвързващи споразумения между всички държави членки. В тях се определят правилата на Съюза, как работи той, какво може и какво не може да прави и как се вземат решенията. Когато дадена държава подпише и ратифицира договор на Съюза, тя се съгласява да спазва правилата, определени в него. Това означава спазване на правото на Европейския съюз, сътрудничество с други държави членки и съвместна работа в общи институции, като Европейския парламент. Задълженията, установени в договорите, са обвързващи, т.е. държавите трябва да спазват правилата. Но Европейският съюз има и необвързващи текстове, като политически декларации и насоки, които определят посоката за бъдещи действия, но не могат да бъдат приложени от съдилищата на Съюза. Историята на Европейския съюз е история на държави, които се обединяват след войната, за да изградят мир и просперитет. Всичко започва през 50-те години на миналия век, малко след Втората световна война. Идеята е била проста, но с голям потенциал. Страните, чието икономики работят заедно, е много по-малко вероятно да се обърнат една срещу друга отново. Първият важен етап започва през 1957 година с договора от Рим. С него се слага началото на Европейската икономическа общност, която има за цел да създаде по-тесни връзки между европейските икономики и да премахне пречките пред търговията. Целта е била да се създаде общ пазар, където стоки, хора, услуги и пари могат да се движат свободно. Това не е Европейският съюз, такъв какъвто го познаваме сега, но така се полагат основите за неговото създаване. Преминавайки напред във времето, през 1992 година достигаме повратна точка – подписването на договора от Маастрихт, известен също и като договор за Европейския съюз. Това е моментът, в който официално се ражда Европейският съюз. Тогава той излиза извън рамките на икономиката и става политически съюз. Този договор също така поставя началото на единната валута – еврото, и ни предоставя концепцията за европейско гражданство. Това означава, че хората са не само граждани на собствената си държава, но и на самия Европейски съюз. Така те имат правото да живеят, работят и гласуват зад граница. През следващите години Съюзът продължава да расте и да се променя. С договора от Амстердам, подписан през 1997 година, са направени промени, за да може Европейският съюз да функционира по-гладко и да бъде подготвен за присъединяването на нови държави. Той също така дава повече правомощия на Европейския парламент, като прави Съюза по-демократичен и по-отговорен пред своите граждани. След това, през 2007 година, идва и договорът от Лисабон. Представете си го като последната актуализация на правилата на Европейския съюз. С него се рационализира процесът на вземане на решения, засилва се ролята както на Европейския парламент, така и на националните парламенти, а дейността на Съюза става по-прозрачна. С този договор също така се създават две нови ръководни длъжности – постоянен председател на Европейския съвет и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи. С други думи, това означава по-силно лидерство на световната сцена. Европейският парламент не изготвя договорите, но играе решаваща роля за оформянето им. Той изразява гласа на европейските граждани и неговото одобрение е нужно за много от промените, които се внасят с договорите. С течение на времето, договорите дават на парламента повече правомощия в различни области, например при законотворчеството, при решенията относно бюджета на Съюза и при избора на ръководството на Европейската комисия. Парламентът също участва във всички промени на договорите.
Докато правителствата договарят промените, с парламента се провеждат консултации и той трябва да даде своето становище по тях. В заключение можем да отбележим, че договорите на Европейския съюз са основата на всичко, което той прави. Те са обвързващи споразумения, които определят начина на работа на Съюза. От търговията и парите до политиката в областта на климата и демократичните принципи. И така, заедно с развитието на Европейския съюз се променят и неговите договори. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.

0: Maastricht-traktaten og Amsterdam- og Nice-traktaterne, som senere ajourførte den, udgjorde nogle afgørende skridt i den europæiske integrationsproces. Maastricht-traktaten lagde grunden til det EU, vi kender i dag, ved at indføre betydelige politiske, økonomiske og sociale ændringer. Amsterdam- og Nice-traktaterne byggede videre på dette grundlag ved at behandle institutionelle spørgsmål og forberede EU på en udvidelse. Disse traktater afspejler den europæiske unions dynamiske karakter og udvikling, og det viser dens evne til at tilpasse sig og reformere sig som svar på nye udfordringer og muligheder. EU ændrer sig hele tiden. Nye lande og regler kommer til, men limen, der binder det hele sammen, er fortsat de tre traktater, der blev undertegnet i henholdsvis Maastricht, Amsterdam og Nice.
1: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Здравейте! Аз съм Калина, български междукултурен и езиков специалист, преводаческата служба на Европейския парламент, най-многоезичният парламент в света. Ние правим преводи на всички 24 официални езика на Европейския съюз всеки ден. Това означава, че превеждаме не само на широко разпространените езици, като английски и френски, но също и на ирландски, малтийски, латвийски, естонски, словенски и много други езици. Причината е, че демокрацията означава и зачитане на езиковото многообразие. Могат ли езиците, които се говорят от по-малко хора, наистина да се развиват в Европейския съюз? Отговорът е да. Това до голяма степен се дължи на широк спектър от инициативи, предназначени да популяризират най-слабо разпространените европейски официални езици. В Европа се говорят повече от 200 езика. От всички тях, само 24 са официални езици на Европейския съюз. Някои езици, като немски, френски и италиански, са широко разпространени в рамките на целия съюз, а дори и извън него. Други, като ирландски и малтийски, се говорят от по-малко хора, но те имат същия официален статус и са също толкова ценени. И това не е изненадващо. Европейският съюз е изграден върху идеята за единство в многообразието. Тази идея е толкова дълбоко вкоренена в ценностите на Съюза, че той я е приел като свое мото. В основата й стои едно силно послание. Езиковото многообразие не е пречка, а богатство. То заслужава да бъде опазвано, насърчавано и чествано. А сега, нека разгледаме и правното основание. Има два ключови правни текста, в които много ясно се посочва ангажиментът на Съюза към езиковото многообразие. Първият е член 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който гласи, че Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие. Вторият е член 3 от Договора за Европейския съюз, който гласи Съюзът зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство. Това не са празни думи. Тези разпоредби формират правната основа на редица конкретни действия. Например, Европейският съюз прие препоръка на съвета да бъде насърчено изучаването на поне два езика в допълнение към майчиния. Това може да звучи доста амбициозно, но не и за хората в съюза. Според проучване на Евробарометър от 2024 година, над 8 от всеки 10 европейски граждани смятат, че всеки трябва да говори поне един чужд език. А сега, нека видим как ангажиментът на Съюза към езиковото многообразие се изпълнява всеки ден в Европейския парламент. Тук всички 24 официални езика се третират еднакво. Всяка реч от пленарните заседания на парламента се превежда устно в реално време и всеки закон се превежда писмено на всички официални езици на Европейския съюз. За да си представите за какъв мащаб става дума, ето ви следния пример. Всяка година Службата за писмени преводи на Европейския парламент превежда обем текстове, равен на купчина документи, която е висока колкото Айфеловата кула. Ако сте преводач, студент или просто се интересувате от езици, ще се радвате да научите, че имате достъп до базата IATE – Интерактивна терминология за Европа. Това е официалната терминологична база данни на Европейския съюз. Тя е огромна. с над 8 милиона термина в рамките на 1,2 милиона вписвания, това е най-голямата многоезична терминологична база данни в света. Тя обхваща всичките 24 официални езика и включва дори латински. Подкрепата на Европейския съюз за езиците обаче не се ограничава само до неговите институции. Тя стига много по-далеч – в класни стаи, театри, библиотеки и онлайн пространства, където езиците оживяват чрез образованието, културата и творчеството. Повечето хора познават Еразъм Плюс като европейска програма за обмен на студенти. Но не всеки знае, че някои проекти имат за цел да популяризират езици, които не са толкова широко разпространени. Тези творчески и иновативни проекти често включват училища, университети и културни асоциации. Те представят различни начини да се даде възможност на местни общности да продължават да използват и изучават своя език. Да разгледаме два примера от Словакия и Ирландия. Първият е проект, ръководен от университет.

0: жени с забележителни постижения, които все още не са били включени в Уикипедия, и написаха нови статии за тях на ирландски език. Целта беше да се подобрят цифровите умения, да се насърчи равенството между половете и да се спомогне за съживяването на ирландския език. Той е първият официален език на Ирландия, както и един от официалните езици на Европейския съюз. Но се говори ежедневно от относително малка част от населението и се счита за застрашен. Може би сте чували за датския филм Another Round, в буквален превод Още едно, или за малтийския роман Името на бащата и на сина, както и за форума за документални филми от региона на Балтийско море. Но знаете ли какво е общото между тях? Всички те са получили подкрепа по програма Творческа Европа. С бюджет от над 2 милиарда евро за периода от 2021 до 2027 година, Творческа Европа е водещата програма на Европейския съюз за подпомагане на секторите на културата и творчеството. Тя осигурява финансиране за театри, кино, издателска дейност, фестивали и широк спектър от артистични инициативи, като всички те са с акцент върху езиковото и културното многообразие. Една от ключовите й дейности е подкрепата за превода и разпространението на литературни произведения в цяла Европа. От 2014 до 2020 година програмата съфинансира превода и популяризирането на над 3500 книги, като също така подкрепи истории, написани на по-малко говорени езици, така че да намерят читатели отвъд националните си граници. Програмата Творческа Европа също така предоставя подкрепа за субтитрирането и дублирането на филми, като осигурява кино, достъпно на всички 24 официални езика на Европейския съюз, включително и тези, които се говорят от по-малки общности. Освен това, тя финансира международни проекти и фестивали за културно сътрудничество, като дава възможност на стотици писатели, филмови дейци, преводачи и творци да достигнат до нова публика и да работят зад граница. По този начин, Творческа Европа подкрепя достъпа до култура и художествено изразяване на всеки от езиците на Съюза, независимо от броя на носителите на езика. Без значение дали сте част от малцинствена езикова общност или просто сте любопитни да научите повече, можете да проучите възможностите, които се предлагат чрез програмите като Еразъм Плюс и Творческа Европа. А тук, в Радио Юропарл, ние също имаме роля, като изготвяме всички наши подкастове на български, както и на другите 23 официални езика на Европейския съюз. Това е още един начин, по който Европейският парламент насърчава приобщаването, достъпността и равното участие на всички граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, многоезичното уеб-радио на Европейския парламент.
1: When natural disasters strike, Europe shows its solidarity through practical support. Today, we're looking at one of the EU's main tools for helping countries rebuild after a disaster. It is called the European Union Solidarity Fund.
2: The fund was set up in 2002 after devastating floods hit Central Europe. EU governments agreed that when countries face major natural disasters, they need fast, reliable support. That doesn't just mean emergency services, but also financial help to repair essential infrastructure. And that's why the Solidarity Fund was created.
1: Let's find out how it works. When a country or a region is hit by a disaster, such as a flood, storm, earthquake, or volcanic eruption, the national authorities have 12 weeks to apply for assistance from the EU. They have to submit an estimate of the total damage, data showing the scale of the disaster, and details of the urgent measures for which they need support. The European Commission then assesses the request. It checks whether the disaster meets the criteria and confirms which recovery actions the fund can support. After that, the Commission proposes an aid package, which must be approved by both the European Parliament and the EU's member states. Once approved, the funds can be quickly released to allow reconstruction work to begin.
2: However, problems remain with the way the fund works. Several eligible countries